sēnā nām sō, tērē yī nā lō tāng, chū, sū lāng, cā shū jē kī, zhē jū kī kēng kē kōr kī tuān jēn kā jī shū hī. Tuān jēn chū kā shīb jū shīb kī, lō zhē jū kī kēng kē tī nā, lō tuān zhē qī mī tī nā, lō gu jū qī mī yā, lō tuān zhē qī bā tāng, lō gu jū qī mī tī nā, lō rīn zhū jū qī